Standard Yarimun G6 minut, leu vă de ora de 7, 7 ori G6 minut. Aminte mi că cum mi s-am pe locul de trata e... informațion nu pa comparti durante mai întâi aici.